Audisi Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: dan pejabat MEN Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Khamis 9 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga lewat malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969002463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

0: intervensi perundangan tangani setelah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaustilia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Tren Elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

Damai daripada Amok baru saja hiburkan anda tenang dan juga damai je kalau datang ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik dan negeri paling bahagia lah setakat tahun 2026 ni, insyaAllah banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di negeri Terengganu khususnya, dan menarik lah untuk tahun ini, tahun melawat Malaysia 2026, jadi sesuai untuk nak berkunjung ke banyak tempat lah sebenarnya, kan? Jadi tema kempen Malaysia Truly Asia terus dikekalkan kerana jenama ini sudah dikenali di seluruh dunia selama lebih 25 tahun dan melambangkan kepelbagaian budaya Malaysia. Kalau nak tahu, maskot rasmi Visit Malaysia 2026 ialah Wira dan Manja, iaitu dua ekor burung beruang. Okey, beruang matahari Malaya ataupun Malayan Sun Bear. Haiwan ini dipilih bagi mempromosikan biodiversiti Malaysia dan kesedaran terhadap pemuliharaan hidupan liar. Jadi sasaran utama tahun melawat Malaysia 2026 ialah menarik 35.6 juta pelancong antarabangsa dengan anggaran hasil pelancongan sebanyak 147.1 bilion ringgit sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan kalau kita tengok pun, kalau di negeri Terengganu sendiri, Terengganu dah relax kan. Jadi sempena tahun melawat Malaysia 2026, mari sama-sama kita menjadi duta kecil negara kita dengan senyuman, keramahan, sikap dan juga sikap saling menghormati antara satu sama lain. Itu adalah kenangan yang mungkin indah boleh dibawa pulang oleh setiap pelancong yang datang ke negara kita, Malaysia khususnya. Orang Terengganu pun termasuk samalah tu. 10.38 minit pagi. Terima kasih yang dah pun hantarkan kiriman WhatsApp tu. Kejap lagi saya kongsikan bersama-sama di Terengganu FM.

0: Khasnya pelajar di menengah rendah, iaitu di tingkatan 1 hingga tingkatan 5, berumur 13 tahun hingga 17 tahun. Jadi maksudnya kalau di kategori sekolah menengah tu, maksudnya asalkan pelajar tu pelajar sekolah menengah kebangsaan ataupun kolej vocational ataupun Maktab Rendah Sains Mara ataupun sekolah menengah teknik. Dan kita juga ada untuk kategori yang lebih rendah, iaitu sekolah rendah, bermula daripada tahun 1 hingga tahun 6.
1: Maksudnya memang betul lah, dari sekolah rendah sehingga ke peringkat menengah.
0: Sebab kita boleh katakan bahawa kita ni dalam proses nak mencari pelapis supaya generasi yang akan datang tu lebih berinovasi, berkreativiti, boleh menyelesaikan masalah yang ada di persekitaran dengan cara pemikiran yang kreatif dan kreatif.
1: Okey, jadi mungkin ada ramai di kalangan pendengar kita nak tahu juga apa bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang dijalankan dalam Junior Innovator ni.
0: Okey, dia sebenarnya kategori yang dipertandingkan sebenarnya adalah meliputi kepada inovasi yang pelajar-pelajar boleh buat daripada semua aspek, sama ada application ataupun penyelesaian ataupun program. Dan sebenarnya idea untuk kita buat apa orang kata program ini sebenarnya mesti datang daripada masalah yang ada daripada persekitaran mereka, dan mereka come out dengan jalan penyelesaian sama ada untuk menghasilkan aplikasi atau menghasilkan satu produk.
1: Semuanya boleh belah ke?
0: Semua boleh, dan mereka kena buat presentation lah. Mungkin dalam penyelesaian dalam bentuk slide PowerPoint ataupun Canva untuk maklumkan kepada umum apakah penyelesaian kepada masalah yang mereka cadangkan.
1: Kena buat video jugalah ya?
0: Kena buat video sebenarnya. Dia sebenarnya pada peringkat awal, para pelajar ni bila dia dapat satu masalah, dia jumpa jalan penyelesaian, dia present ataupun bagi tahu kepada orang ramai apakah penyelesaian ataupun dapatan daripada masalah tersebut dalam bentuk slide. Dan selepas daripada terpilih untuk ke peringkat akhir, barulah pelajar ni kena present dalam bentuk berdepan, bersemuka. Maksudnya.
1: Okey. Jadi bilakah penyertaan ini dibuka, Puan?
0: Penyertaan ini sebenarnya masih lagi dibuka walaupun pada tarikh asalnya tarikh tutup adalah pada 8 Mei. Walau bagaimanapun yang terbaru ni tarikh tutupnya adalah pada minggu hadapanlah, Selasa 14 Julai.
1: Selasa 14 Julai. Jadi masih sempat lagi kalau kata nak hantar.
0: Ya, sempat lagi nak hantar, sebab kita sebenarnya memang mengalu-alukan para pelajar supaya mereka apa orang kata merebut hadiah lumayan yang kita sediakan sebenarnya.
1: Hadiah lumayan kita nak tahu juga apa tu, tapi kita nak rehat seketika, Puan. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 11.36 minit pagi dan seketika kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan. Sekali lagi, 15 minit bersama-sama Nescu Resources Sendirian Berhad. Dan bersama-sama DJ di talian Puan Nurul Faikah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Apa khabar? Selamat pagi.
1: Alhamdulillah, selamat pagi. Jarang-jarang on air pagi.
0: Iya, lama dah tak bersama-sama. Hari ni berkesempatan di talian je lah. Jadi pastinya ada sesuatu nak dikongsikan bersama-sama rakan pendengar Terengganu FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Bija. Okey, dan juga tak lupa jugalah kepada pendengar-pendengar Terengganu FM, Sihab Laka, Ketu. Oh, lama dah biasa Faikah mari petang-petang dalam DJ. Okey, hari ni mari ke anggu inspirasimu hari ni. Sebab apa? Sebabnya kita nak bagi awal sikit promosi hari ni supaya orang dok terlepas promosi apa pulak nak bagi. Macam biasalah kalau Faikah bersuara ni, nak bagi promosi untuk produk Nescu, iaitu produk yang berasaskan sarang burung walik lah. Suplemen kesihatan untuk kita orang kata sihat secara semula jadilah. Tapi ada lagi hot dog kenal jugalah, saya bagi pengenalan secara ringkas lah. Benda tu Nescu, okey. Tapi saya yakin dah ramai dah antara pelanggan-pelanggan kita ni memang orang kata supporting lah pendengar-pendengar kita dengan FM ni. Banyak support kita, terima kasih lah saya ucapkan. Okey, bagi hot mana-mana dok kenal dok dengar Nescu dekat dengan FM, tapi dok tahu apa benda tu. Okey, Nescu merupakan produk, kita adalah kilang. Kita ada kilang, kita ada syarikat kita sendiri. Kita ada anak-anak syarikat lah ataupun cawangan dekat seluruh negeri, seluruh Malaysia termasuk dengan Sarawak lah. Okey, dan kita ni, kita buat produk ni apa? Kita buat produk suplemen makanan yang berasaskan sarang burung walik. Lepas tu ada juga Rozel lah. Okey, cuma produk core kita adalah Nescu minuman sarang burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1. Panjang nama dia. Nak sebut pun tak dang senapah orang kata tau. Okey, kita ni, kita pasarkan produk kesihatan yang berasaskan sarang burung walik. Dan untuk pengetahuan semua jugalah, pendengar-pendengar dengan FM kita ni, kita merupakan yang pertama dekat Malaysia ni yang hasilkan produk sarang burung walik dalam bentuk pati. Dan juga produk kita ni bukan satu kegunaan sahaja. Dia kegunaan 2 dalam 1. Maksudnya ni, kalau produk kita ni dah lah pekat likat. Struktur dia macam madu, tapi kita tak ada dah tambah madu. Dia cuma bentuk fizikal dia macam madu. Lepas tu pula kita buat secara dalam bentuk macam tu. Supaya selain daripada boleh minum, selain daripada untuk buat minuman makanan, okay, kita juga boleh guna untuk sapu. So, tak rugi kalau orang beli Nescu. Sebabnya, kalau ia bukan guna untuk minum ataupun makan, ia boleh juga guna untuk sapuan luar dekat kulit. Macam kita tahu tau, sarang burung walik ni selain daripada melancarkan peredaran darah, dia juga mencantikkan kulit. Siapa-siapa yang amalkan secara konsisten lah. Dan juga, keistimewaan kita berbeza dengan produk sarang burung walik dekat pasaran dekat luar sana tu, kita ni mari dengan volume ataupun isi padu hok banyak. Makna saat ni, kita buat dalam botol kaca hok besar. Besar tu berapa pula isi padu dia? Isi padu dia 375 ml. Kalau ikutkan produk dekat pasaran lain, buka je minum, kena buang lalu dok. Tapi kita dok, kita sekali guna tu boleh guna banyak-banyak kali. Macam untuk 375 ml, kalau ikut sukatan penggunaan hok kita sarankan, dia boleh bertahan dalam 2 minggu lebih. So kalau saranan penggunaan kita tu guna dalam 2 kali je sehari. Sebelum sarapan pagi dengan sebelum tidur ambil 2 sudu sukatan dia. Kalau ikutkan kita pasarkan dekat seluruh Malaysia ni, gilah beli dekat depan pintu kilang kita sendiri pun, satu botol berisi padu 375 ml tu harga dia RM189. Hampir RM190 untuk sebotol. Tapi untuk penggunaan 2 minggu lah. Memang harga dia kata macam tinggi sikit lah. Tapi yang tu untuk penggunaan 2 minggu, bukan sekali guna. Dan bagi saya harga dia berpatutan dah kalau harga sebotol tu. Sebabnya produk sarang burung walik ni macam kita tahu produk premium. Tapi hari ni saya bukan nak bagi harga RM190 kepada pendengar-pendengar kita hari ni. Okay? So hari ni kita nak run promosi lah dekat radio khas sahaja. kita nak tutup sampai pukul 5 petang je. Pukul 5.51 minit harga asal tu. Okey, tapi hari ni jangan beli sebotol. Nak beli sebotol boleh, harga RM190. Tapi hari ni promosi Radio Terengganu FM hari ni. Bagi mana-mana hok beli 4 botol, minuman parti sarang burung walik, hok satu botol tu 375 ml. Beli 4 botol kalau ikutkan harga sebenar dia, RM756. Oh, tapi hari ni Nescu nak bagi kepada 50 pelanggan pertama order, dia boleh dapat dengan harga hanya RM150 sahaja. Macam mana nak order? Boleh hubungi kita dekat talian 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Boleh wasabi kita dulu ataupun call. Ha, kalau call tu dok engage ke guana, jangan risau, call je dulu, nanti kita akan call back. Ataupun kalau moleknya, wasabi kita lah senang. Nanti kita akan reply satu-satu. Ataupun untuk order ni boleh kira booking je dulu. Tak payah kata bayar dulu ataupun nak bayar lalu pun boleh. Ataupun nak walk in. Cumanya kalau nak walk in tu tak boleh walk in hari ni lah. Sebabnya kita, produk kita memang laku keras, laris, habis dua hari ni dekat jabat kita. Kalau nak walk in, kena walk in lepas pada 16 hari bulan Julai ni. Boleh mari walk in. Tapi boleh kena booking dulu harga hari ni deh. Dekat kita punya talian, Nescu Terengganu Hotline 016-551-6443. Saya ulang, 016-551-6443. Kejap lagi saya share lagi lebih banyak khasiat sekiranya mengamalkan Nescu minuman parti sarang burung walik secara konsisten.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang memandu tu hati-hati terutamanya yang melalui kawasan sekolah, kena pandu perlahan demi keselamatan lah. Sebab bukan kawasan bukan sekolah ni, kawasan sekolah ni bukan tempat untuk memandu laju-laju sebenarnya. Kan waktu tengah hari, waktu pagi-pagi tu, jangan kita leka sangat lah. Setiap kali kena lalu kawasan sekolah tu, kena perlahankan kenderaan, peka dengan pejalan kaki dan murid-murid sekolah lah. Jadi kena patuhi juga had laju di kawasan sekolah. Kadang-kadang kita terlupa kan bawa pandu kereta tu. Berapa had lajunya? 30 km sejam sahaja di hadapan sekolah. Jadi patuhilah. Ingat satu saat kecuaian tu boleh mengundang kemalangan yang tak dapat diundur semula. Minta jauh lah. Apapun, moga dipermudah segala urusan yang nak mengambil anak-anak pulang dari sekolah untuk tengah hari ini. Dan pastinya untuk pilihan seleksi 90-an tengah hari ini, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Ada lagu persembahan daripada Screen, Bila Cinta Didosta. Ini pilihan Ain yang berada di Dungun. Seterusnya lagu Ekspedisi Aku dan Sesuatu, ini pilihan Kamal yang berada di Besut. Dan lagu Kejam, ini nyanyian kumpulan Sukses, pilihan Pop Bear di live TikTok Terengganu FM. Pop Bear cuti katanya hari ini. Selamat bercuti yang bercuti hari ini dan selamat meneruskan tugasan anda yang sedang bekerja. Terus layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liabiliti 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan setia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Orang Kita.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM, teman setia anda.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Kenapa kat atas terbuah? Apa pok ya?
2: Terbuah.
1: Apa kat atas?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ah, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni.
1: Don Halle dah.
3: Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Tengok belakang ni.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
1: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
0: We also discussed the second bridge, this Rantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Rantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
1: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
1: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Seramai 96,013 pelajar tingkatan 6 di seluruh negara akan menerima bantuan awal persekolahan berjumlah RM14.4 juta ringgit tahun ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 52,000 merupakan pelajar baru yang mendaftar pada 8 Jun lalu dan akan menerima bantuan RM150 seorang. Agihan bantuan dilaksanakan menerusi 616 pusat tingkatan 6 di seluruh negara. Inisiatif berkenaan mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam meringankan beban kewangan ibu bapa selain memperkukuh pendidikan tingkatan 6 sebagai laluan pra-universiti negara. 73 rumah di Felda Kertih 2 dan 3 Pakar Dungun dikenal pasti rosak akibat ribut yang melanda kawasan itu petang semalam. Menurut pengarah Felda Wilayah Terengganu, Syahrudin Abdul Rahman, 68 tahun, rumah terjejas adalah di Felda Kertih 2, manakala 5 lagi di Felda Kertih 3 dengan kebanyakannya mengalami kerosakan pada bahagian atap. Ketika ini pihaknya sedang menjalankan bancian dan penelitian kerosakan sebelum bantuan baik pulih sehingga RM10,000 bagi setiap rumah disalurkan mengikut tahap kerosakan. Pada masa sama, Yayasan Felda juga menyalurkan bantuan bakul makanan dan bantuan persekolahan kepada keluarga terjejas. Dalam pada itu, generasi kedua dan ketiga Felda Cerul Kemaman pula menyambut baik peruntukan RM15.85 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri bagi melaksanakan program literasi digital di 317 tanah rancangan Felda seluruh negara. Mereka berkata, peruntukan RM50,000 bagi setiap Felda dapat dimanfaatkan untuk menaik taraf kemudahan ICT di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI termasuk komputer, capaian internet serta perisian kecerdasan buatan atau AI. Inisiatif itu dilihat mampu memperkukuh kemahiran digital dalam kalangan

Terengganu FC mengumumkan kepulangan semula pemain import kota ASEAN Manuel Oud bagi memperkuatkan skuad kendalian Nafuzi Zain menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pemain tengah skuad kebangsaan Filipina itu kembali menyertai Sang Penyu selepas beraksi bersama Rayong FC. Pengurusan TFC yakin pengalaman, kualiti teknikal dan kepimpinan Manuel Oud mampu memperkukuh jentera tengah pasukan sekaligus membantu merealisasikan sasaran untuk bersaing secara kompetitif dalam semua pertandingan musim ini. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

masih lagi dalam Nurani untuk jam yang pertama, nak masuki jam yang kedua. Dan waktu solat Fardu Maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, solat Fardu Maghrib 7.26 minit malam. Bagi daerah Besut dan Setiu, solat Fardu Maghrib sebentar nanti 7.29 minit malam. 7.27 minit malam adalah waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Hulu Terengganu. Dan Kemaman dan Dungun, solat Fardu Maghrib sebentar nanti 7.25 minit malam.

Okey, kita pukul 6.57 ini saya nak kongsikan sedikit, iaitu esok pagi esok itu penutupan jalan sempena dengan Pandran 5km Festival Klasik Terengganu 2026. Jadi dimaklumkan bahawa jalan di sekitar Kuala Terengganu, drawbridge esok dekat Jambatan Angkat tu akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada pelaksanaan Fun Run 5km Festival Klasik Terengganu 2026. Bermula pukul 7 pagi sehingga 10 pagi. 7 pagi hingga 10 pagi di lokasi sekitar kawasan Kuala Terengganu, drawbridge.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.

Dalam Norani 69 jam yang kedua, sekali lagi 7.26 minit malam adalah solat qadu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. 7.29 bagi daerah Besut Setiu, 7.27 Hulu Terengganu, dan 7.25 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.26 ini malam, masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Kita dah pun pukul 8.07 minit malam. Salam satu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Umaran dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.41 minit malam, 8.44 bagi daerah Besut dan Setiu, 8.43 bagi daerah Hulu Terengganu dan 8.40 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan kita ikuti hidayah ulangan sebagaimana yang saya janjikan awal tadi dengan tajuknya Fitnah Akhir Zaman yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahlan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amaba. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurnian, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat lagi meneruskan kehidupan, dapat lagi kita hari ini menikmati segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena sentiasa meningkatkan kesyukuran kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini rancangan Hidayah di Terengganu FM bersama dengan saya Dr. Hadi, insya-Allah kita akan membicarakan fitnah akhir zaman. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan sentuh. Di antaranya apa yang dimaksudkan dengan fitnah?

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we did discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau.

0: 12 juta dolar di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
1: Dari awal, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, dara, amoi dan kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian zaman zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
2: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Negeri Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: billion dollar menjelang 2027.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersama dengan lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abis Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian getasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michelle Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9, bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, terlebih lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas, JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damah Sutra. Ini dia, Umpama Mimpi Dalam Mimpi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul Afam, sentiasa di hati Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam yang anda juga notekan dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di National FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah Khas untuk anda. Yeah.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: apa lagi?
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi.